0: گہری ساجداری سمیت باہمی طور پر فائدہ مند مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مقصد سے سری لنکا کی قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جناب سنگھ اپنے دورے میں کولمبو میں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے۔ روانگی سے قبل اپنے بیان میں جناب سنگھ نے بھارت کی پڑوس مقدم پالیسی اور مہا ساگر ویژن کے تحت سری لنکا کو بھارت کے اہم ساجداروں میں سے ایک قرار دیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس نے آج یہ کہتے ہوئے کہ یوکرین جنگ ختم ہونے کے لیے بھارت کی جانب سے امن کوششوں کا وہ خیر مقدم کرتا ہے، کہا کہ ماسکو کی حکمت عملی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کے نئی دلی کے موقف سے قریبی طور پر ہم آہنگ ہے۔ برکس سربراہ کانفرنس سے پہلے آج دوپہر نئی دلی میں ایک ورچوئل بریفنگ سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے یہ بات کہی۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یوکرین لڑائی پر وہ بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور کافی حد تک وہ ان کے خود کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے اور روس اس سے اتفاق رکھتا ہے۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتین کی جانب سے وزیراعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک بڑی پالیسی پہل کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کو قومی راجدھانی سے پرے ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال ایکتا نگر میں ہونے والی تقریب پورے بھارت سے سینما کی دنیا کے ہونہار افراد کو یکجا کرے گی، جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ ملے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس سال کے قومی فلم ایوارڈز مختلف زبانوں، اصناف اور سینما کی گوناگونیت کا جشن ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم، جبکہ فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس دوران جیوری نے رام نامی کو بہترین ڈاکیومنٹری قرار دیا ہے۔ سرکردہ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم برہما یگم کے لیے مموتھی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو دیا جائے گا۔ اداکارہ یامی گوتم کو فلم آرٹیکل 370 میں ان کے رول کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ وہیں فلم سواتنترے ویر ساورکر کے لیے رندیپ ہڈا کو بہترین ڈیبیو ہدایتکار کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سال 1954 میں شروع ہوئے قومی فلم ایوارڈز سینما کی دنیا کے ملک کے سب سے پروقار انعامات ہوتے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس مہینے کی 4 تک زیر کاشت خریف کی فصل کا رقبہ 1,086 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ 421 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر چاول کی کاشت کی گئی ہے، جبکہ 117 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر دالوں کی تخم ریزی کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق شری ان اور موٹے اناج کی بوائی کا رقبہ 181 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تلہن کا زیر کاشت رقبہ 191 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 109 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبہ کپاس کے زیر کاشت ہے۔ وزارت کے مطابق 58 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گنا اگایا گیا ہے۔ حکومت نے راجستھان، اتر پردیش اور تلنگانہ میں آئی ٹی آئی کلسٹروں کے لیے 735 کروڑ روپے سے زیادہ اوسط مالیت کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ اسٹریٹجک سرمایہ کاری منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ اس میں راجستھان کے لیے 241 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری، اتر پردیش کے لیے 240 کروڑ روپے اور تلنگانہ کے لیے 254 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے منصوبے شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، منی پور، میزورم، تریپورہ، بہار، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ انڈمان و نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑ سکتے ہیں اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس دوران ہماچل پردیش، گجرات اور مہاراشٹر میں اگلے 3 سے 4 میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بھارت نے احمد آباد میں جاری عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے تحت آج سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کے 1 تمغے سمیت کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں بھارت کے تومر کمار اور شیام سندر سوامی نے سونے کے تمغے جیتے، جبکہ ہرویندر سنگھ اور وجے سندھی نے مردوں کے ریکرو ٹیم زمرے میں بھی سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ وہیں خواتین کے ریکرو ٹیم مقابلے میں بھاونا اور پوجا نے چاندی کے تمغے جیتے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے، جس کی بنیادوں میں اختراع

سامعین، ابھی آپ گلوکار مبارک بیگم کی مخملی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا تابش کانپوری کا۔ دوستو، صوفیہ نے اپنے پرائے کے دائرے سے باہر نکل کر پوری دنیا کی بھلائی کے لیے انسانیت پر زور دیا۔ انہوں نے کسی بھی تفریق سے اوپر اٹھ کر انسان کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ خدا کو حاصل کرنے کے لیے جوگی بننا ضروری نہیں، گھر گرہستی میں رہ کر بھی خدا سے رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہے تو خدا سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کو اپنا گھر خاندان سمجھنے والے صوفیوں نے محبت کی ایک ایسی مشعل روشن کی جس کی روشنی میں آج بھی پوری دنیا اپنا راستہ صاف صاف دیکھ سکتی ہے۔ محبت دو دلوں میں فاصلہ رہنے نہیں دیتی، محبت دو دلوں میں فاصلہ رہنے نہیں دیتی، میں تم سے دور رہ کے بھی تمہیں نزدیک پاتا ہوں۔ سامعین، تصوف کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ اس نے وسط ایشیا سے بر صغیر تک سماج کو جوڑنے کا کام کیا۔ آج ایک بار پھر دنیا اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، اور ایک بار پھر تصوف کی جانب رخ کر رہی ہے۔ آج عالمی سطح پر اس کا چرچا ہے۔ تصوف ہمیں باہمی محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ دوستی اور بھائی چارے کا یہ پیغام مسلسل دنیا کے ہر کونے میں پہنچتا رہے۔ دوستو، تصوف دماغ کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے۔ تصوف ایک دوسرے کو ملانے والی اہم طاقت ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ترانہ ہے جس نے پوری دنیا پر جادو کر رکھا ہے۔ اب جب کہ دنیا تصوف کی طرف لوٹنے کو بے قرار ہے، اور اس کے دامن میں امن و شانتی کا پیغام اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتابوں میں دفن صوفیوں کی تعلیمات کو عام کریں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ یقین جانیے، جس دن دنیا نے ان پیغاموں سے آگہی حاصل کر لی، اسی دن اس دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن کا قیام بھی ممکن ہو سکے گا۔ سامعین، صوفی روایت میں محبت، امن اور بھائی چارے کی بات چیت کو ہم یوں ہی جاری رکھتے ہیں، اور اپنے پروگرام کی اگلی پیشکش میں سنتے ہیں ایک اور خوبصورت قوالی، گلوکار ماجد شولا قوال کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے پیام سعیدی کا۔ سماعت فرمائیے۔

میں قوالی سن رہے تھے اور کلام تھا انور فروخ آبادی کا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے صوفی روایت میں امن اور بھائی چارے کی۔ سامعین، بر صغیر میں چشتی سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات کا زیادہ اثر رہا، کیونکہ یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رائج کیا اور ان کے بعد ملک بھر میں اس سلسلے کو فروغ حاصل ہوا۔ خواجہ صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے جو اس طرح ہے کہ جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ پھر فرمایا، جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، پروردگار اس کی ہزار ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے محل مخصوص کرتا ہے۔ دوستو، قابل غور پہلو یہ ہے کہ جن صوفیہ کی نظر میں پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پریشان حال شخص کی پریشانی دور کرنا اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم و تشدد کرے یا دہشت گردی میں ملوث ہو؟ سامعین، حق تعالیٰ کی خوشنودیوں میں کوشش کرنا چاہیے اور مخلوق خدا پر رحم کرنا چاہیے۔ خدا کے حکم کی تعظیم کرنا اور خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ دونوں آخرت کی نجات کے لیے اصل عظیم ہیں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بات چیت کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجئے اجازت۔ آداب۔